Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

2026-2027 жылды қышқы жазғы ава жолу мезгелі 2026 жылы 10 айдың 25 күні расми башталады. Жүнгі түштік ава жолу озу түйінің үрімчі авиасия түйініне қойып, ава жолу лениясы торын сызыл асылдаштырып, Шинжаңдың сыртқа жалғашу өтішме жолын дағыда кеңіртіп, жаңы ава жолу мезгелінде көптігін ава жолу лениясы ачуыны пландап, Жеяң, Ленюнгаңнан тұрған екі чоң авиасия түйінін жаңыдан көбейтті. Түштік ава жолу тұңғыш жолы үрімчі Жеяң, Ленюнгаңнан тұрған екі жаңы ава жолу түйінінде ұшу жолын ашты. Бұл түштік ава жолы Шинжаңдағы ава жолы лениясы торының дағыда ілгерілеген түрді шығыс түштіктегі деңіз жегі райондоры жана түндік Жаңсуының ішкі райондорына чейін ұзарғандығынан дарек береді. Үрімчі Чонгчинг Жеяң ава жолы лениясындағы кезекші ұшақ номыры CZ8235-де 6 болып, әр күні бір кезек ұшу пландалды. Бұл ава жолы лениясы түштік авиасиясының Шинжаң менен Гуандуңның шығыш районын жалғастыра тұрған тұңғыш ава жолы лениясы. Үрімчі Тайюань Ленюнгаң ава жолы лениясындағы кезекші ұшақ номыры CZ8633-де 4 болып, араптаның дүйшембі, шейшембі, бейшембі, шембі күндері ұшуыны пландалды. Бұл ава жолы лениясында үрімчі менен Ленюнгаңды ава жолы арқылы тікелей жалғастыру тұңғыш рет ішке асырылды. Мұнан башқа жаңы ава жолы мезгілінде үрімчі Тайюань Жашинг ава жолы лениясы уланды жалғастырылады. Кезекші ұшақ номыры CZ5195-де 6 болып, ары шаршембі, жұма, жексенбі күндері атқарылады. Бұл Шинжаңнан Хуабей арқылы Чаңжаң Делтасы районына бара тұрған ава жолы лениясындағы тандоуны дағыда байытып түрткі болу, ава жолы лениясы торын Чаңжаң Делтасының ішкерісіндегі жаңыдан гүлденген авиасия түйіндеріне чейін ұзартады.

Шиху шары Чигишор шаржасының орынбасар башысы Ли Дунпинг мындай деді. Біз 10 мин молық шалы құрылышын жетекші қылып, көлемдөшкен егіншілік жана кесіптешкен өнігіні бір тұташ жоспорлып, байлықты біріктіру арқылу, орындаштыруыны асылдаштырып, ары айыл жарба өндіріштен келін жоғырлатып, дағы кесіп чынжырын ұзартып, жергіліктегі дейқандардың қатышуысын өнімді түртмөктіп, айлық штақтарды гүлдендіруге чынығы жашу күч қоштық. Кымбаттуу радио көрөрмандары жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздө көпчүлүккө Чиху шаарындагы 10 миң молук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Арбаңыздар ардақты армандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметрлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, керемет

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма жайлыға барғанда деген қазақ жырды Думан Бейбіт қандын атқарсында оңыздар.

Дәрегүл сақшыға малымды о телефонына чалып, малымдады. Авто онадағы жол оғызында тоқтотылғандықтан қаттоғы тасыр жетуден қабатырланып, ал ел сақшыларының нақ майданға келусін күтпей елі кетіп қалды. Ал мындай деді. Кейін мен ел сақшылары менен байланыштым. Қартан кішінен үйге қауіпсіз жеткірілгенін білген соң, анан жүрегім орнына түшті. Бөткіл барышты езілтеден танышпаған бір қыз шөнтек телефонды сүрет қалып, дуинге жөнетті. Досы Ариягүлге жөнетіп берген соң, ал анан өзінің алқауғы е болғанын білді. Ал достор тегерегіне мындай жазды. Бір мақсатсыз еле қылынған әрекет 800 мінден ашуын қойру мөлчерін еліктірді. Айланадағы мені үн-түнсіз қолдоған туған рух дос жарандарға рахмат айтамын. Бұл іш Аптоном райондық 3-ші докторханасына жеткірілгенде қызматташтар мүлде қоқыстық сезінгені жоқ. Докторхана жүрек оор оруларын күзөтүү үйүнүн орунбасар мудору Лиу Жанвен мындай деди. Алиягүл адатта аптан астайдыл, капы сабалга туш болгондо эзелтеден аткарбайт. Куткаруу таанымы эбак көкөйүнө сиңип кеткен. Алиягүл мындай деди: "Мен партия мүшөсүмүн. Ошондой эле бир дарылоо кызматкеримин. Адам куткаруу туулма жөндөм. Ар кандай бир дарылоо кызматкери болсо ушундай жасайт эле. Картан кишинин аман эсен болуусун, ошондой эле дагы да көп кишилердин ушундай абалга туш болгондо жардам колун суруусун үмүт кыламын." Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мамлекетіміздегі Арлут елінің жан тамыры.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

0: өндіріш тұрмышта су іштетісі бекем қамсыздалды. 2024 жылдың етегінде Хантан шарчасы көені ескірген су көлшектерін өзгерту құрылышын баштаған. Бірақ кейбір кадрлары айыл шарча малиясының қаржы башқару жылшығынан пайдаланып, құрылыш мөлшерін жалған малындап, жалған тоқтым шығару сияқты арғалар арқылы көп жолы құрылыш ақчасын алдап алып, өзгерту түр қаржысы нақташ бо, жылыштатылыс ақырын болын келтіріп шығарып, қыштақ тұрғындарының өндіріш тұрмышта қалыпты су іштетісі тасырға ұшыраған. Жергілікті тәртіп тексеру ревизия органдары байланысты жауаптыларды қатаң жазалап, бір жақтылы қылумен бірге жоғалған қаржыны қайтарып келген, ал өзгерту құрылышын басым жылыштатуыны көзделіп айтақтаған.
1: Азыр бұл көлшекте сақталған су көп. Жерексе кір жусақ барына су бар, өте оңтойлы.
0: Айыл шарша малия қарысын башқарып іштетуде сақталған жалғандан малынды алдап алу, қысып алу, иеліп алу, қотырып алу, іштетіп алу сияқты көрнікті мәселелерге қарата жаңа шөлкелік тәртіп тексеру ревизия органдары дел оларды тексеріп бір жақтылы қылу арқылы түзетуіні түртмектеп малия қарысын қалыптастырып жоғары өнімді қолдануға кепілдік қылды. Ел жұртшылығы емдеге қарыстырып емдеге қаһарданса ошоның чечкин алдын алды жана түзетті. 2024 жылдан бастап партия борбор комитетінің орындаштырусы бойынша борбордық тәртіп тексеру комитеті, мамлекеттік ревизия комитеті, мамлекет бойынша жұртшылықтың айланасындағы тура емес істіл жана чиркешу маселелерин чордондо жөнгө салууну кулаш жайдырды. Гансуда айыл кыштак коллектив экономика кирешесин тактап эсептөөдө жасалмалык кылуу, коллектив экономика токтомуна белгилемеге кайчы кол коюу, каржыны белгилемеге кайчы өтүнө берүү сыяктуу айыл кыштак коллектив үч каржысын башкаруу маселесин эмерчиктеп, тартип текшерүү ревизия органдары дээл аркылуу түзөтүү, жөнгө салууну илгери сүрүүдө бекем туруп, айыл чарба, айыл кыштак сыяктуу тармактарды жылчыктарды тосуп түзүмдүк эмелдендирүүгө көзөмөлдөп айдактоо менен бирге каржыны кайтарып келүү, карыз иштерин чечүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатып, азыр кыштак коллективинин жоголгон 108 миллион 361 мың 900 юан ақшасын қайтарып келіп, қыштақтары жалуы 76 миллион 675 мың 800 юан қарыз ішін бір жақтылы қалды. Жайжанда кейбір жерлерде тұрақчай телі саласында сақталған аққалу қалыпты болбо, жалпылық кересесін іштету ашық болбо, бір бөлік ескі көне қоныштың тұрақчай башқару телесінің денгелі төмен, функциялық тармақтарын башқарусы тарқай болу сияқты мәселелерді жұртшылық күшті айтты. Тартып тексеру ревизия органдары дел оларды тексеріп бітірумен бірге артындағы нәтиже жаратпасты қақырын іштеу сияқты формалшылдық төрешілдік мәселелерін тереңдей қазып, күштүү көзөмөлдөө аркылуу функциялык тармактардын милдетин дилгир аткаруусун түртмөктөп, конуштардын туракчай башкаруу ар түрдүү каржысын башкаруу иштетүүнү калыпташтырды. Статистикага негизделгенде журчулуктун жанындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселесин чордондуу жалпылай жөнгө салгандан бери ар тарыжалуу тартип текшерүү ревизия органдары журчулуктун чукул кыйын кам сынаган күткөн маселесинен 6 миллион 980 миңди чечүүнү чогуу түртмөктөдү. Бул аш тамак, кийим кечек, туракчай сыяктуу салаларды каптаган. Чиректешип ээлеп алуу, жеп алуу, алып алуу сыяктуу журчулуктун талабына зыян салган ар түрдүү маселеден 2 миллион 200 53 миңди текшерип бир жаңсыл кылып 1 миллион 555 миң кишиге жаза берди.
1: Жоочулуктун жанындагы туура эмес сил жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салып, жоочулук күчтүү айткан орундуктуу маселелерди бекем эмерчиктеп, демейдегиден алкыган эпки менен чиректешүүнү жасалап, өзөр элдетерди түзөтүп, чыныгыш аткарып, карапайым калкты чыныгын аркая кылып, партиябыз эл ырайына ээ болду. Тартип текшерүү ревизия органдары баштан бойго жоочулуктун бепилдиги, ысык суугун көңүлүнө тийип, көзөмөлдөө, дел олорду бүтүрүү, түзөтүү, жөнгө салууну бүртүлкү жалгап, мык кагыруу аркылуу системалуу жөнгө салып, эл жоочулугунун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин сызыл күчөтөт. Кызыл армиянын Сычуан чекарасы ичинде кыймыл алып барган убакты узун, которулуп согушкан чөлкөмү кенен, типик күрөш согуштары тыгыз алып барылган. Өтө начар жаратылыштык чөйрө сынагын баштан кетирип, улуттар ынтымакташып бир ниетте болуу баракчасын жазып чыккан. Бүгүнкү күндө Сычуан чоң жергеси кызыл кенди улантып, кызыл байлыктарды өнүгүү аракет энергиясына айландырып, жаңы доордо Сычуанды жөнгө салуу, Сычуанды гүлдөндүрүүнү дагы жаңы секиге чыгарууну түртмөктөдү. 1935 жылы 5 айдын 24 күнү Кызыл армиянын алтын жүргүн отряды Даду дайрасы кыласындагы Аншын майданына барган. Ары элөөсү чабыл кылып Аншын майданы өтмөгүн ээлеп алган. 5 айдын 26 күнү борбордук көңтөрүштүк аскер иштер комитети кошунду дароо эки жолго бөлүп Аншын майданынан жакы дайрасынын жугурагынындагы Лудынча көпүрөсүн тартып алуу орундаштыруусун жасаган.
0: Кызыл 4-түн тан күжүрмөн тан катары өтө чукул буйрук телеграммасын тапшырып алып, чукул аскери жүрүш ылдамдыгы менен сөзсүз бир күн ичинде ошол кездеги Лудынча көпүрөсүнө жетип баруу талап кылынат. Кызыл 4-чү тандагы жоокерлер күнү түнү дебей 240 чакырым жол жүрүп, дүйнөлүк аскер иште тарыхындагы керемети жаратат.
1: Бүгүнкү күндө ошол жылдарда Кызыл армия чукул жортул жасаган дайра жылгалар, тоо ыркаларды бойлоп, Лудин Шимен жугурулдамдуу таш жолу узакка созулууда. Аталган таш жолдун бүт узундугу 96.5 километр. Узун сапар рухун улантып, Сычуан узун сапар издери урансыз жана эскерүү жабдууларына сөнүп, узун сапар мамлекеттик маданият бакча курулуштарын коргоону жогору өлчөмдө жылыштатты. Узун сапар жолунда кайра жүрүү негизги темалуу асыл маданият саякат линияларын куруп, линияны бойлогон Кызыл Көрүк райондорунун жылына тосуп алуу мөлчөрүнүн орточо эсеп менен 15% ашуун артуусун түртмөктөп, кызыл изилдө чөгүн ыңгайында оюн көрсөтүү сыяктуу жаңы кесип турпаттарын жарыкка чыгарды. 15-5 жыл мезгилинде Сычуан жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн зор күч менен өнүктүрүп, Сычуан өзгөчөлүгүнө жана артыкчылыгына ээ мол замандашкан чарба системасын куруп, квант, 6G сыяктуу артыкчылык

Шиху шары Чигишор шаржасының орынбасар башысы Ли Дунпин мындай деді. Біз 10 мин молық шалы құрылышын жетекші қылып, көлемдөшкен егіншілік жана кесіптешкен өнігіні бір тұташ жоспорлоп, байлықты біріктіру арқылу, орындаштыруыны асылдаштырып, ары айыл жарба өндіріштен келін жоғырлатып, дағы кесіп чынжырын ұзартып, жергіліктегі дейқандардың қатышуысын өнімді түртмөктіп, айлық штақтарды гүлдендіруге чынығы жашу күч қоштық. Кымбат радио көрермандары жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздө көпчүлүккө Чиху шаарындагы 10 миң молук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.